Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: baby, baby.
1: Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Uživaj u omiljenim starim hitovima Radio Tuzla.
1: Jo sam uvijek onaj stari, ti dobro znaš.

Govorit ćemo o značaju edukacije medicinskih sestara, razmjeni iskustava te izazovima zdravstvene profesije danas. Zato ostanite uz RTV 7 Tuzla, udobno se smjestite te započnemo zajedno još jedno jutro uz dobro raspoloženje i korisne informacije. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.

U Bosni i Hercegovini počinje primjena novih izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima, a među najvažnijim promjenama za vozače nalaže se znatno strožije kazne za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje i nevezivanja sigurnosnog pojasa. Prema novim odredbama, vozači koji

0: i koriste mobilni telefon tokom vožnje ili ne koriste sigurnosni pojas, moći će biti kažnjeni iznosom od 200 do 400 konvertibilnih maraka. Dosadašnje kazne bile su višestruko manje. Posebno stroge kazne predviđaju se u slučajevima kada zbog korištenja telefona ili pojasa dođe do saobraćajne nesreće. U takvim situacijama kazne će iznositi od 400 do čak 2000 konvertibilnih maraka uz mogućnost zabrane upravljanja vozilom do 6 mjeseci i izricanje 2 kaznena boda. Jedna jučerašnja vijest iz naše zemlje o kojoj smo pisali na našem portalu kao uvod u rubriku Tuzlanska 24 sata u kojoj donosimo pregled jučerašnjih vijesti iz našeg grada.
1: Centralna bajramska svečanost muftijstva Tuzlanskog održana je u džamiji Kralj Abdullah u Tuzli. Bajramsku hudbu je kazivao muftija Tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Nakon sabah namaza uslijedio je svečani program i obraćanje Hafiza Ahmeda Efendije Huskanovića, glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Tuzla. Nakon toga klanjan je bajram namaz. Kurban Bajram jedan je od najvažnijih islamskih praznika koji sa sobom nosi poruke vjere, solidarnosti, zajedništva i pomaganja drugima. To su dani u kojima se posebno naglašavaju žrtva, briga o porodici, komšijama i onima kojima je pomoć potrebna, ali i podsjećanje na vrijednosti koje nadilaze svakodnevni život. Kurban Bajram i ove godine protiče u znaku solidarnosti i pomoći socijalno ugroženim građanima. Iz regionalnog odbora Merhameta Tuzla podsjećaju da građani i tokom prvih dana Bajrama mogu donirati kurbansko meso ili izvršiti uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje. Prikupljeno meso koristit će se za pripremu obroka korisnicima tokom cijele godine, a osim kurbanskog mesa građani mogu donirati i osnovne životne namirnice. Narodna kuhinja Merhameta svakodnevno priprema više od 2000 obroka za korisnike širom Tuzlanskog kantona, dok su aktivnosti i distribucija pomoći prošireni i na dodatna područja kantona kako bi podrška bila dostupna što većem broju građana.

0: Pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla, a sada je vrijeme i za jutarnji servis, odnosno za prvi pregled servisnih informacija sa područja našeg grada. S tim u vezi iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznali smo da je javni red i mir jednom narušavan u protekla 24 sata. Evidentirano je izvršenje dva krivična djela, a na području kantona dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, 6 osoba lakše povrede, a u povredama 4 osobe ljekari se nisu izjasnili. Podaci su jutros iz MUP-a TK. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli, oni su pružili 230 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci u protekla 24 sata imali su dvije intervencije na gašenju požara kontejnera. Uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima u Tuzli, kazali su u preduzeću Vodovod i kanalizacija Tuzla, a također iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac kazali su da je uredan odvoz smeća i higijena grada, odnosno sve teče po planu i programu i ovog tuzlanskog javnog preduzeća. Bio je ovo kratak pregled servisnih informacija, a sada ćemo poslušati i vremensku prognozu te izvještaj Bihamka.
1: Danas će preovladavati umjerena oblačnost, lokalno u Bosni i pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar je slab do umjerena.

nejačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 11 i 16, na jugu do 22. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28, na jugu zemlje do 33 stepena Celsijusa. Biometeorološke prilike postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana. U prijepodnevnim satima još uvijek je moguće da kratkotrajne padavine remete osjet ugode. Nakon toga stabilnije, sunčanije i sa umjerenim porastom temperaturnih vrijednosti, što će pozitivno uticati na opštu sliku. Tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi se umanjiti.

Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 16 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvorena je magistralna cesta Banja Luka-Jajce dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama, danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

7 sati i 27 minuta pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Sa vama smo i ovog četvrtka 28. dana maja sve do 9 sati. Svakoga jutra spremamo sadržaje za sve generacije, pa tako i za naše najmlađe. S tim u vezi, u nastavku slijedi rubrika Šareni telefončić.

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav mali prijatelji, dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Jeste li kada vidjeli malu gusjenicu kako polako puzi po listu? Možda izgleda sasvim obična, ali gusjenica krije jednu veliku tajnu. Jednog dana može postati prekrasan leptir. Na početku života leptir polaže sićušna jaja na list biljke. Nakon nekog vremena iz jajeta izlazi mala gusjenica. Ona je vrlo gladna i njen glavni posao je jesti. Gusjenica stalno jede lišće i brzo raste. Kako raste, nekoliko puta mijenja svoju kožicu jer joj stara premala. Kada gusjenica dovoljno poraste, dešava se nešto zaista posebno. Ona pronađe sigurno mjesto na biljci ili grani i napravi malu čahuru. U toj čahuri gusjenica miruje i izgleda kao da spava, ali unutra se događa velika promjena. Tokom tog vremena tijelo gusjenice se polako mijenja. Njene noge, krila i tijelo oblikuju se u nešto potpuno novo. Nakon nekoliko dana ili sedmica čahura počne pucati i iz nje izlazi leptir. Na početku su njegova krila mala i mekana, ali ubrzo se rašire i osuše. Tada leptir može poletjeti sa cvijeta na cvijet, tražiti nektar i pokazati svoja šarena krila. I tako mala gusjenica, koja je nekada samo puzala po listu, postaje prekrasan leptir koji leti kroz prirodu. To je jedna od najljepših promjena u svijetu životinja. A sada jedno pitanje za naše male mališane. Jeste li vi kada vidjeli gusjenicu ili leptira u prirodi?

0: So, I met an alien.
1: He's kind of growing on me. At least he's not growing in me, you know, which was a concern for a little while.
2: I'm Grace.
3: I'm gonna call you Rocky.
2: Thumbs up. No, that's thumbs down. You can do the thumbs up. It's close enough.
4: Why didn't you want to do the role? He wanted you to do it.
5: I can't work with him. We can't really talk. My father is a very difficult person.
6: Sentimental Value je drama norveškog redatelja Joachim Triera, koji je publiku i kritiku već osvojio filmom The Worst Person in the World. U središtu priče je odnos oca i kćerke obilježen godinama nerazriješenih emocija i porodičnih sukoba. Poznati filmski redatelj pokušava obnoviti kontakt sa svojom kćerkom, glumicom, nudeći joj glavnu ulogu u svom novom filmu. Međutim, kroz taj proces na površinu izlaze stare rane, nerazumijevanje i pitanje o tome koliko umjetnost može biti način suočavanja sa prošlošću. Glavne uloge tumače Renate Reinsve i Stellan Skarsgård, dok film donosi emotivnu priču o porodici, sjećanjima i vrijednosti stvari koje često shvatimo tek kada ih počnemo gubiti. Sentimental Value donosi intimnu, duboku priču o odnosima, identitetu i pomirenju s prošlošću.
7: Hvordan ble du en så bra person i den oppveksten var?

Bosansko-hercegovački muzičar Jasmin Smajić, koji nastupa pod pseudonimom Jap, objavio je svoj prvi samostalni singl pod nazivom Navijačka moja BiH. Inspirisan uspjehom fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i plasmanom na svjetsko prvenstvo. Nakon dugogodišnjeg rada kao bas gitarista u brojnim muzičkim projektima i bendovima, Jap je odlučio realizovati vlastitu muzičku ideju i publici predstaviti autorsku pjesmu posvećenu Bosni i Hercegovini i navijačkoj atmosferi. Kako navodi, pjesma je nastala spontano pod utiskom euforije zbog plasmana reprezentacije na svjetsko prvenstvo, na koje će i sam putovati kako bi bodrio reprezentaciju. Posebnost ovog projekta je činjenica da je Jap samostalno svirao gotovo sve instrumente i otpjevao glavni vokal. U stvaranju navijačke atmosfere pridružili su mu se i prijatelji koji su učestvovali u pratećim vokalima, a u nastavku slušamo upravo ovu navijačku pjesmu.

Se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj. Svježi paradajz 2,70, smrznuto povrće za supu Bingo, marku 55, hrana za pse Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Muslimani obilježavaju Kurban Bajram, praznik prinošenja žrtve ili hadžijski bajram, vrijeme obavljanja hadža. Važnost praznika određuju i badet žrtvovanja kurbana i dijeljenja kurbanskog mesa siromasima, prijateljima, komšijama, kao i ibadet hadža, kada nekoliko miliona muslimana u određenim danima borave u Meki. Kurban Bajram traje 4 dana, a to je vrijeme koje muslimani provode u krugu porodice, dočekuju i obilaze familiju, prijatelje, komšije, ali čekaju i povratak svojih najmilijih sa hadža. Centralna bajramska svečanost muftijstva Tuzlanskog održana je u džami Kralja Abdullah u Tuzli. Bajramsku hudbu je kazivao muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Nakon sabah namaza uslijedio je svečani program i obraćanje Hafiza Ahmeda Efendija Huskanovića, glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Tuzla. Nakon toga je klanjan bajram namaz. Za četvrtak je zakazana sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Na sjednici između ostalog planirano razmatranje i usvajanje izvještaja o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca ove godine, kao i razmatranje i usvajanje regulacionog plana sjeverne strane ulice Kazan Mahala u Tuzli, kao i odluke o njegovom provođenju. Vijećnici bi trebali razmatrati i odluku o pristupanju prvoj izmjeni regulacionog plana prostorne cjeline Stara Kasa na kampusu Univerziteta u Tuzli, odluku o produženju važenja strategije za mlade grada Tuzle sa period 2017-2026 sa akcionim planom za period 2023-2026, kao i odluku o produženju važenja strategije za osobe treće životne dobi za period 2020-2026, kao i odluku o produženju važenja akcionog plana za Rome i Romkinje grada Tuzle za period 2023-2026 godina. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, koji definiše obijesnu vožnju i donosi stroge kazne za takvu vrstu prekršaja, stupio je na snagu. Zakonske izmjene donose kazne koje dostižu i do 5000 konvertibilnih maraka. Univerzitet u Tuzli organizuje preskonferenciju u povodu 31. ljetnog univerziteta. Na preskonferenciji će biti predstavljen program ovogodišnjeg ljetnog univerziteta, planirane aktivnosti, učesnici, kao i značaj manifestacije za akademsku zajednicu i međunarodnu saradnju. U četvrtak će prevladavati umjereno oblačno, lokalno u Bosni i pretežno oblačno vrijeme. Prolazni pljuskovi i grmljavina očekuju se prijepodne i sredinom dana. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, najviša dnevna između 24 i 28 stepeni.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Osam sati i pet minuta, sada je vrijeme i za telefonsko uključenje kolega iz Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. Da li nam ovaj četvrti radni dan u sedmici protiče mirno što se tiče servisnih informacija, saznaćemo u nastavku. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama u studiju, kao i vašim gledateljima i slušateljima.
1: Hvala lijepo. Evo koje sve servisne informacije ste prikupili za ovaj četvrtak.
2: Na osnovu informacija koje smo prikupili u toku proteka 24 sata na području grada Tuzle nije bilo prijava od strane građana kada su u pitanju prirodne nesreće, neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti. Prema informacijama iz

0: ministarstva unutrašnjih poslova u toku proteka 24 sata na području grada Tuzle zabilježeno je jedno krivično djelo. 5 saobraćajnih nezgoda u kojima su 2 lica zadobila lake povrede, a za jedno lice ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda, te je zabilježeno i 10 ostalih događaja. Vatrogasna jedinica u toku proteka 24 sata imala je 2 intervencije. Služba hitne pomoći u toku proteka 24 sata obavila je 230 zdravstvenih usluga. Prema informacijama sa mjernih stanica BKC, Skveri Bukinje, indeks kvalitete zraka u 7 sati odgovarao indeksu umjereno zagađenog zraka na lokalitetima Skveri Bukinje, dok je zrak dobar na lokalitetu BKC. Iz vodovoda imamo informacije da je snabdijevanje pitkom vodom uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informacije da se sve linije saobraćaju uredno po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz elektrodistribucije, snabdijevanje grada električnom energijom uredno i bez zastoja ili prekida. Iz vodoprivrede Speča imamo informacije da je vodostaj na hidroakumulacijskoj brani jezera Modrac jutros u 7 sati bio 198,50 metara nadmorske visine, a ispust je 2,31 metara kubna u sekundi. Prema podacima iz hidrometeorološke stanice Bukovčić zabilježene su sljedeće vrijednosti za 8 sati. Temperatura 18 stepeni, važnost 84%, pritisak 984 hektopaskala, vjetar istočni, sjeveroistočni do 1 metra u sekundi, oblačnost 6 osmina srednjih oblaka, vidljivost 20 km i padavina 0,2 litra po metru kvadratnom. To bi ukratko bio izveštaj iz Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla, dežurni operativni Stjepić Srđan.
1: Hvala vam na uključenju i na svim servisnim informacijama koje ste i ovoga puta pripremili za naše gledatelje.
0: Hvala i vama, prijatno doviđenja.
1: Hvala još jednom.
2: Prijavite svakoga ko zapali vatru na otvorenom. Pozivi su besplatni, a brojevi telefona su sljedeći. Operativni centar civilne zaštite broj 121, policija broj 122, vatrogasci broj 123.

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Danas će preovladavati umjerena oblačnost, lokalno u Bosni i pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 11 i 16, na jugu do 22. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28, na jugu zemlje do 33 stepena Celsijusa. Biometeorološke prilike postepeno će se popravljati sa odmicanjem dana. U prijepodnevnim satima još uvijek je moguće da kratkotrajne padavine remete osjet ugode, nakon toga stabilnije, sunčanije i sa umjerenim porastom temperaturnih vrijednosti, što će pozitivno uticati na opštu sliku. Tegobe kod osjetljivih osoba trebale bi se umanjiti.

Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 16 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvorena je magistralna cesta Banja Luka-Jajce dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama, danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke,

Gradsko vijeće Tuzla bi na današnjoj sjednici, kako je planirano, trebalo razmatrati izvještaj o izvršenju budžeta grada Tuzla za prva tri mjeseca ove godine. Regulacioni plan sjeverne strane ulice Kazan Mahala u Tuzli, kao i izmjene regulacionog plana prostorne cjeline Stara kasarna, kampus Univerziteta u Tuzli. Univerzitet u Tuzli organizuje preskonferenciju u povodu 31. ljetnog univerziteta. Na preskonferenciji će biti predstavljen program ovogodišnjeg ljetnog univerziteta, planirane aktivnosti, učesnici, kao i značaj manifestacije za akademsku zajednicu i međunarodnu saradnju. Dok su vjernici u Bosni i Hercegovini obilježavali Kurban Bajram, bosansko-hercegovačke hadžije u Saudijskoj Arabiji su prvi dan Bajrama provele uglavnom u odmoru nakon što su obavile najzahtjevnije hadžijske obrede. Potvrđeno je da nije bilo težih zdravstvenih slučajeva. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, koji definiše obijesnu vožnju i donosi strožije kazne za takvu vrstu prekršaja, stupio je na snagu. Propisane kazne kreću se i do 5.000 konvertibilnih maraka. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije, koja će biti odigrana u petak na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Za danas je najavljena preskonferencija A reprezentacije Bosne i Hercegovine, a popodne je još jedan trening zmajeva. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 16 sati, za saobraćaj svih vozila osim za autobuse, zatvorena je magistralna cesta Banja Luka-Jajce, dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama, danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: Generacija. Genera.
2: Deseti sati, 16 minuta. Dobar vam dan, želimo iz studija Radio Tuzle. Dobrodošli u još jedno izdanje Otvorenog radija. Evo nas u još jednom četvrtku, 28. je majski dan 2026. godine. Jutro se iznad našeg grada smjenjuju sunce i oblaci. Sunce će, čini se, odnijeti pobjedu. Za danas meteorolozi ne najavljuju kišu, odnosno kažu da postoji mogućnost slabe kiše u poslijepodnevnim satima. Trenutno temperatura 22 stepena, najtopliji dio dana će obilježiti temperatura od 24 stepena Celzijusa. Mi se nadamo da ste se vi juče odlično proveli, da ste i danas dobro raspoloženi, da nemate obaveza, da možete priuštiti sebi vrijeme i za odmor i za druženje sa prijateljima i dragim ljudima. Pozivamo vas da uz nas budete do 14 sati, mi smo tu da vas informišemo o svemu onome što se dešava u našem gradu, bit će tu svakako i brojne druge teme, te zanimljivi gosti, tačnije gošća. Naša gošća nešto poslije 11 sati bit će doktorica Enida Nevačinović. S njom ćemo razgovarati o zdravlju žena. Dakle, koliko to žene danas vode računa o svom zdravlju, koliko zbog obaveza i briga zapuštaju sebe i vlastito zdravlje, sve su to teme o kojima ćemo dakle razgovarati, stoga budite uz nas i tada. A kroz Otvoreni radio ovoga četvrtka vode vas Boris Marković i Renata Kulić. Dobro nam došli.

0: Slušaj me, sine moj. Utišaj muziku. Ljudima reci da stanu. Mira, malo molim. Ja sam star čovjek i nisam galamđija. Ma jesam, jesam, to sam ja. Poznaju me još po glasu. I kažem ti, ne daj srcu iz grudi. Ne polaži dušu na narode i plemena. Ne daj se očaju, sine moj. Depresija neka ti bude mila sestrica. Ako ti se plače, a ti lijepo plači. Pa da, naplači ravna polja, brda i dolove. Ja horinu planinu preplači, koja razgovora nema. Ovdje plače kogod se ukamenio nije. Ovdje zvijeri plaču. I ne daj se, sine moj. Ne daj se, Balkana. Balkana.
1: Istaknuto na sedmici. Naš portal rtv7.ba.
2: I ovoga prije podneva naš portal obiluje vijestima najnovijim, naravno iz našeg grada, zemlje i svijeta. Mi izdvajamo neke od naslova. Oni kažu, do 2050. godine bijelci prvi put u istoriji SAD-a neće biti većina stanovništva. Zatim tu je i vijest koja kaže, američka vojska izvela nove napade na Iran. Zmajevi na krovu svijeta, reprezentacija BiH stiže u najpoznatiju fudbalsku simulaciju AIFC. Izraelska narednica Rotem Janai poginula u Hezbolahovom napadu dok su pokušavali da joj pomognu, ranjena još dva vojnika. Dakle, bili su to samo neki od naslova, a mi izdvajamo onu vijest koja kaže Tuzla određen pritvor policijskom službeniku. Evo i detalja. Opštinski

0: gitare, napiši ti nešto na tvoje mesec, ljubav, rezonacije s makom, zajebio.
1: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
2: Sve više mladih na jednoj dijeti, a doktor upozorava na ozbiljan rizik. Evo i detalja. Popularna karnivor dijeta može dovesti do toga da fizički aktivne i na izgled zdrave osobe u 30. godinama razviju srčane bolesti. Američki kardiolog dr. Dmitri Aranov objavio je upozorenje na Instagramu, objašnjavajući zašto moderne dijete bogate proteinima često dovode do zdravstvenih komplikacija. Njegova objava izazvala je podijeljene reakcije. Dok su mu neki zahvalili što je otvorio temu, drugi tvrde da su na ovoj dijeti bez ikakvih negativnih posljedica. Prema studiji objavljenoj u Medical News Today, prekomjeran unos proteina može dovesti do aterogeneze, stvaranja naslaga, plaka na zidovima krvnih sudova. Stručnjaci zato preporučuju umjeren unos proteina, ravnomjerno raspoređen kroz dan kao dio balansirane ishrane.

0: Nacionalni indeks zadovoljstva prilika je da podijelite svoje mišljenje o tome koliko ste zadovoljni na svom radnom mjestu i time doprinesete stvaranju kvalitetnijeg radnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Učestvujte i recite nam koliko ste zaista zadovoljni svojim poslom. Zadovoljstvo poslom danas je mnogo više od same plate. Ono obuhvata kvalitet radnog okruženja, odnose u timu, mogućnosti razvoja, ali i osjećaje sigurnosti i pripadnosti. Ipak, uprkos sve većem fokusu na ove teme, stvarna slika zadovoljstva zaposlenika u Bosni i Hercegovini često ostaje nedovoljno istražena. Upravo zato Alma Career BiH putem portala mojposao.ba u saradnji sa partnerskim portalima Moj posao u Hrvatskoj i Vrabot Tuvanje u Sjevernoj Makedoniji provodi istraživanje Nacionalni indeks zadovoljstva zaposlenika. Cilj istraživanja je pružiti jasan i relevantan uvid u to kako zaposlenici u Bosni i Hercegovini doživljavaju svoje radno okruženje, šta ih motivira, gdje prepoznaju izazove i koliko su zadovoljni ključnim aspektima svog posla. Upravo kroz ove odgovore dobijamo realnu sliku stvarnog stanja zadovoljstva na radnim mjestima u BiH. Rezultati istraživanja doprinijeće boljem razumijevanju trendova na tržištu, ali i pružiti smjernice kompanijama koje žele unaprijediti radno okruženje i odnos prema zaposlenima. Koji su to aspekti posla koje bismo željeli unaprijediti? U kojoj mjeri smo spremni preporučiti svog poslodavca drugima, a koliko smo suzdržani kada je riječ o iskrenom dijeljenju iskustava? Kako doživljavamo podršku poslodavca u našem profesionalnom razvoju i ličnom napretku? Vaše mišljenje je važan dio ove slike. Učestvujte u anketi i podijelite svoje iskustvo. Anketa je dostupna na www.mojposao.ba. Zajedničkim naporima možemo kreirati bolje radno okruženje i potaknuti pozitivne promjene na tržištu rada u Bosni i Hercegovini.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: DMC 24 Marketing und Dienstleistung GmbH zapošljava na poziciju agent korisničke podrške na njemačkom jeziku rad od kuće. Lokacija BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Alma Career BH DO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijente zapošljava na pozicijama plant manager, lokacija rada Kreševo, certificirani računovođa, lokacija rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. HIK DO Sanski most oglašava radna mjesta za pozicije radnik u računovodstvu, knjigovođa, financijski knjigovođa. Mjesto rada Sanski most. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 21.6.2026. godine. Mlinar kafe zapošljava na poziciji prodavač pekarskih proizvoda. Lokacija rada Mostar. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. G Petrol DO Sarajevo zapošljava više kandidata na poziciji ekspert za korporativne kartice. Lokacija rada Banja Luka, Hercegovačko, Neretvanski kanton. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 25.6.2026.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja.
1: Mojposao.ba aktuelnosti.
0: Drive 2026. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? U poslu, kao i u životu, pobjednici su oni koji su uvijek korak ispred. Dok drugi čekaju da se budućnost dogodi, lider je aktivno oblikuju. U svijetu koji se mijenja brže nego ikad, vođeni umjetnom inteligencijom, novim generacijama i stalnim pritiskom na inovacije, postavlja se samo jedno pitanje. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? Upravo zato nemojte propustiti ovo izdanje Drive 2026 konferencije, najveće platforme u BiH posvećene liderstvu i upravljanju talentima. Ovo nije samo još jedna konferencija.

Gradsko vijeće Tuzla bi na današnjoj sjednici, kako je planirano, trebalo razmatrati izvještaj o izvršenju budžeta grada Tuzla za prva tri mjeseca ove godine, regulacioni plan sjeverne strane ulice Kazan Mahala u Tuzli, kao i izmjene regulacionog plana prostorne cjeline Stara kasarna, kampus Univerziteta u Tuzli. Univerzitet u Tuzli organizuje preskonferenciju u povodu 31. ljetnog univerziteta. Na preskonferenciji će biti predstavljen program ovogodišnjeg ljetnog univerziteta, planirane aktivnosti, učesnici, kao i značaj manifestacije za akademsku zajednicu i međunarodnu saradnju. Dok su vjernici u Bosni i Hercegovini obilježavali Kurban Bajram, bosansko-hercegovačke hadžije u Saudijskoj Arabiji su prvi dan Bajrama provele uglavnom u odmoru nakon što su obavile najzahtjevnije hadžijske obrede. Potvrđeno je da nije bilo težih zdravstvenih slučajeva. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, koji definiše obijesnu vožnju i donosi strožije kazne za takvu vrstu prekršaja, stupio je na snagu. Propisane kazne kreću se i do 5.000 konvertibilnih maraka. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije, koja će biti odigrana u petak na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Za danas je najavljena preskonferencija A reprezentacije Bosne i Hercegovine, a popodne je još jedan trening Zmajeva. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa.

0: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
2: Žene često vode računa o svima oko sebe, dok vlastito zdravlje znaju staviti na posljednje mjesto. Umor, stres, nedostatak vremena i svakodnevne obaveze razlozi su zbog kojih se pregledi odgađaju, a simptomi često zanemaruju sve dok problem ne postane ozbiljan. Danas razgovaramo sa doktoricom Enidom Nevačinović, specijalistom ginekologije i akušerstva na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u KCA Tuzla, o tome koliko žene danas brinu o sebi, koje zdravstvene probleme najčešće zanemaruju i zašto su prevencija i redovni pregledi važniji nego ikada

0: Doktorica, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu. Prije svega pozdrav vama i svim gledaocima i slušalocima RTVA 7. To je jako dobra tema. Ja preferiram živu riječ, znači razgovor, i smatram da je uvijek bolje imati ovako emisije, i ovo je jedan od načina da se približimo ženama i da im dajemo adekvatne informacije, jer one mogu reći da imaju jako puno informacija, ali su one vezane, dolaze uglavnom sa interneta i sa društvenih raznih mreža, i te mjere, te informacije koje imaju nisu dovoljne mjere za očuvanje zdravlja.
0: Da, često nas znaju dovesti u zabludu, nekada da, znaju nažalost, biti i opasne. Da. Ali evo, krenimo mi redom. Dakle, koji su to najveći problemi i izazovi sa kojima se vi susrećete u svom radu sa ženama, evo, zbog svega ovoga što smo sada spomenuli?
1: Prije svega napomenula bih da, nažalost, u našem okruženju još uvijek vlada mišljenje: ako te ništa ne boli, ne trebaš da ideš doktoru. Da. Ili ako primijete neke suptilne simptome, to povezuju sa umorom, razdražljivošću ili sa nekom fiziologijom u reproduktivnom sistemu i odnosno reproduktivnom zdravlju, i ne odluče se da dolaze doktoru. Morala bih napomenuti da to sve nije tačno i da bismo svi morali više da se posvetimo zdravlju, osobito žene koje sebe stavljaju, nažalost, uvijek u neki drugi, treći, pa da ne kažem i deseti, u zadnji u svakom slučaju. Tako da bih rekla da što više moraju da osluškuju svoje tijelo i da naravno vrše preventivne preglede dok nije kasno.
0: Evo, kada već govorimo o tom osluškivanju tijela, to su i samo pregledi, tu je poklanjanje pažnje tim nekim malim
1: suptilnim
0: simptomima. Dakle, simptomima, upravo tako. Koliko žene danas to rade? Evo, naglasili ste da nemaju vremena, odnosno da sebe zapostavljaju, ali evo, radite vjerovatno i sa onom drugom skupinom žena koje su svjesne toga. Pa kada napravimo neko poređenje, šta možemo reći?
1: Pa nažalost, simptomi koji su posljedica savremenog načina života, a to je, znači, i sami ste rekli, silne obaveze koje smo same sebi nametnula i društvo nam je nametnulo, uvijek vodimo računa i u podsvijesti znamo da smo mi stubi naše porodice i da nam ona mora biti na prvom mjestu. Kad se sve to sabere, znači, ukratko mogla bih reći da mi se nalazimo u raskoraku između naših želja i mogućnosti. Ponekad previše i sami sebe precijenimo i naše mogućnosti, sebi vrlo malo ostavljamo vremena, ne sebi kao sebi, nego da vodimo, trebali bismo više da vodimo računa o zdravlju. Tako da mi, recimo, često umor, iscrpljeno, simptome koje imamo i koje jesu zaista posljedica savremenog načina života i stresa, zanemarujemo. To može također biti simptom, recimo, anemije, bolesti štitne žlijezde, osobito hipotireoze, uvodu neka stanja i bolesti, psihička stanja i bolesti i manifestacije. Tako da postoje razni simptomi koji nam organizam, da tako kažem, šalje. Simptomi od strane gastrointestinalnog trakta, reproduktivnih organa. Mi sve to uglavnom zanemarujemo dok ne budu kontinuirani ili jačeg intenziteta, i tek onda se odlučimo da, da potražimo savjet stručne osobe. Nažalost, moram istaknuti da i kad pacijentica, odnosno potencijalna pacijentica, se nama i obrati, ponekad nailazi na redove čekanja, na,
0: i to je nekada faktor koji presudi,
1: faktor,
0: ide kući.
1: Da, ili odi privatno, i što je opet dobro, bitno je da odi, ali neke pacijentice ne mogu da odu, mi smo prezauzeti, u našem zdravstvu jako malo ima kvalitetnog, visoko obrazovanog kadra da bi svim zahtjevima i potrebama nas žena i inače pacijenta udovoljili.
0: Evo, kako napraviti onda taj balans? Dakle, šta poručujete ženama u tom smislu? Znamo da ste prebukirani, da imate zaista mnogo posla. Kako i kada znati da je to što nam se dešava bitno da bismo morali otići doktoru? Evo, kažete, to se najčešće provlači ispod umora, iscrpljenosti, danas nisam spavala, morala sam ovo, morala sam ono. Evo, kako napraviti taj balans?
1: Na početku sam rekla, evo, ova emisija, recimo, to je jako bitno, i da izlazimo u medije, odnosno ne samo u medije, nego u svakodnevnom životu, u našem okruženju, da razgovaramo o simptomima, o našim potrebama i

0: da brinemo o našem zdravlju. Posebno bih naglasila da je jako bitno da dolazimo na preventivne preglede, znači periodične preglede. Što se tiče reproduktivnih organa, morali bismo mi žene da izvojimo jednom godišnje, jedan dan bar, da odemo na ginekološki pregled gdje bi nam se uradio i papa test i ultrazvuk i gdje bismo se detaljno pregledali, eventualno uradili i laboratorijski riske nalaze, tumor markere i tako i dalje i tako dalje. Znači ono što mi smatramo da treba da se uradi. Recimo taj običan papa test, to je vrlo jednostavna metoda. Ja imam običaj reći i studentima i svima u okruženju, pa to vam je organ koji se nudi. Vaše je samo da dođete doktoru i onda promjene koje se eventualno jave u ranoj fazi su 90 do 100% izlječive. A ako mi njih ignorišemo i ako ne dođete na vrijeme, a ako opet smo u skupini žena koja će da dobije karcinom, a mi ne znamo koja je tome sklona, a koja nije, onda ćete se nažalost javiti kasno, odnosno u trećoj ili četvrtoj fazi bolesti kad vam više niko ne može pomoći i kad ne možemo pričati o izlječenju, nego o jednogodišnjem, petogodišnjem preživljavanju, a da ne pričamo o kvaliteti života, a opet da ne naglasim, a ne mogu da ne naglasim kao drugo po važnosti i taj ekonomski moment. Šta mislite, zašto žene na zapadu više idu na te preventivne preglede? Znači, nije to zbog samo cijene, zato što, te, što žele, liječenja, da, nego zbog cijene liječenja kasnijeg, društvo se na razne načine dovija, da tako kažem, da ih natjera da dođu na te preglede. Također znamo da je karcinom dojke jedan od najčešćih karcinoma žena. Trebali bismo da educiramo žene da vrše samo preglede dojki. Jednom mjesečno je sasvim dovoljno u periodu 5. do 10. dan ciklusa da jednom godišnje idu na ultrazvuka preko 40 godina starosti da rade i mamografiju bar jednom u 2 godine. Također trebali bismo da mjerimo pritisak, da radimo osnovne laboratorijske nalaze, proširene laboratorijske nalaze. Već sam spomenula tumor markere, masnoće, šećer, sve to ako dođe visok krvni pritisak, sve to može da daje u početku vrlo blage ili nikakve simptome, a vodi nas u teške, kronične i maligne bolesti.
1: Da, evo, moramo spomenuti i onu skupinu žena koja, nažalost, dođe kasno. Koliko to, koliko se s tim susrećete u svakodnevnoj praksi?
0: Nažalost, vrlo često spomenut ću baš te karcinome. Karcinom u trećoj i četvrtoj fazi u većini žena ne postoji. Čak na nekim našim izvještajima, prezentacijama, kad razgovaramo sa kolegama iz razvijenih zemalja, oni se iznenade da mi imamo toliko, da tako kažem, zapuštenih slučajeva, odnosno karcinoma u odmaklim fazama bolesti. Baš zbog toga što oni puno više rade na prevenciji i na edukaciji, na neki način i natjeraju pacijente. Vi čuli ste da imate u nekim zemljama pozive, onda recimo imate novčane kazne ako se ne odazovete tim pozivima, a sve zato što to društvo, znači, brine o zdravlju žena, jer ako nemamo zdravu populaciju, nemamo ni zdravo društvo u cijelosti, niti kvalitetnu državu. Tako da je zdravlje, osobito žena, jako bitno i trebali bi, bez obzira koliko radimo na tome, i mi kao pojedinci, i vi kao mediji, i internet, i svi mogući, i emisije, i sve moguće što organizujete, mogu reći, odnosno tvrditi odgovorno da je to malo i da bismo trebali više, da bi nam rezultati bili bolji, odnosno da bismo imali zdraviju populaciju, osobito žena.
1: Evo, koliko savremeni način života i sav taj stres utiče na fizičko i na mentalno zdravlje žena? Evo, sa različitim slučajevima susrećete se svakodnevno. Koliko su to faktori rizika? Djelomično smo se toga dotakli i na početku, ali evo, kroz vaš rad, kroz praksu, kakva su iskustva?
0: Pa rekli smo da savremen način života i sve obaveze koje imamo nam, da tako kažem, daje dosta stresa. dokazano je da stres negativno utiče i na pojavu organskih oboljenja, ali i mentalnih oboljenja. Stres, recimo, oslobađa kortizol. To je jedan hormon koji direktno utiče na destabilizaciju hipotalamusa. A znamo da hipotalamus onda regulira lučenje drugih žlijeva.

0: žlijezda i hormona. Tako da, znači, stres direktno pogoduje razvoju raznih bolesti, raznih hroničnih bolesti. Također, stres naravno negativno utiče i na našu psihu. Mi kad smo pod stresom nervozne smo, umorne, razdražljive, padamo češće u depresiju, razne poremećaje, anksioznosti, poremećaje u tjelesnoj težini i tako dalje i tako dalje. Znači, dokazano je negativno djelovanje stresa na kompletan organizam, on nam uništava imunitet, pa smo podložni infekcijama i svim drugim bolestima, okidač je za razne maligne, hronične bolesti, autoimune bolesti i tako dalje i tako dalje.
1: Da, evo, šta savjetujete svojim pacijenticama u tom smislu? Kako da prevaziđu to? Da li uopšte moguće izboriti se sa stresom? Znam da niste, da ste ginekolog svakako, ali vjerujem da razgovarate sa svojim pacijentima. Upravo tako. Šta im kažete?
0: Pa ono što bih trebala da kažem i sama sebi i svima nama u okruženju, da ipak moramo, što stari narod kaže, imati mjeru u svemu. Znači, bez obzira na naše ambicije i na naše želje, trebamo na vrijeme nekad povući i ručnu kočnicu, shvatiti da ne možemo više tako izgarati i da moramo da se posvetimo svom zdravlju, da osluškujemo svoj organizam, simptome koje nam organizam šalje, i naravno da se redovito javljamo na preventivne preglede, jer to ako nas ništa ne boli, to ne znači da ništa nije, da smo zdravi i da nam ništa ne treba i da smo pošteđeni od bolesti. Niko nije pošteđen, niti iko zna ko će danas sutra da oboli od neke bolesti. Ali savjetujem svakom da pokuša da radi sam na sebi, da razgovara sa prijateljima, da razgovara u okruženju. Ako ne može sam ili u okruženju da nađe neko rješenje, nije loše potražiti ni pomoć stručnih osoba. U svakom slučaju, znači, na vrijeme se osluškivati simptome i javljati sa osobama koji su kompetentne za to i koji mogu pomoći.
1: Evo, kada govorimo o informacijama, žene su danas, dakle, bombardovane informacijama sa raznih strana. Tu je internet, tu su društvene mreže, tu su, evo, tu je i taj komšiluk i porodica. Koliko to djeluje zbunjujuće i koliko je to, recimo, evo, faktor koji usložnjava čitavu situaciju? To što smo izloženi tolikom obilju informacija od kojih ne znamo šta je tačno, šta nije i kako zapravo odabrati.
0: Pa rekla bih da trebaju manje da se bavi takvim vrstama informacija.
1: Dakle, ne tražiti.
0: Jer nije to samo što informacije su polutačne ili netačne, mogu biti i potpuno tačne. Međutim, ne zna to osoba koja nije kompetentna u toj oblasti adekvatno protumačiti. Ne zna te sve informacije koje dobije ujediniti u neku cjelinu i izvući zaključak o čemu se zapravo radi. Opet ponavljam, uvijek kad je moguće, osim preventive, znači osim prevencije bolesti, potražite pomoć osoba koje su se educirale u tom pravcu i koje mogu vam dati zaista najbolji odgovor na sve vaša pitanja, nedoumice i sl.
1: Evo, spomenuli smo stres kao jedan od faktora rizika, s druge strane spomenimo i onaj zdrav način života i fizičku aktivnost koju, nažalost, često zaboravljamo. Koliko su žene danas fizički aktivne, evo, kroz rad sa vašim pacijenticama, kakva su njihova iskustva, šta vam kažu, koliko je to zapravo danas problem? Fizička neaktivnost.
0: Da. Pa rekla bih da ove nove generacije malo više vode računa o tome i malo više se posvećuju same sebi i samim tim i zdravlju. Fizička aktivnost, prehrana, dobar san, mogu reći da je to osnov zdravog načina života. Bilo kakva fizička aktivnost jako pozitivno utiče i na brojne organske bolesti, a naravno i na mentalne bolesti, odnosno razne psihičke poremećaje koje se javljaju kao posljedica neaktivnosti. Dovoljna je šetnja. Brza šetnja od 30 minuta.
1: Znači,
0: ne moramo mi danas vježbati ili trčati sat vremena,
1: to ne znači
0: dva
1: samo
0: sata. Ne, naprotiv. To je, znači, brza šetnja je također za naš organizam jako bitna, jer znamo da fizičkom aktivnošću sagorijevamo masti, smanjuje se pritisak, smanjuje nam se tjelesna težina, inzulin nam se luči drugačije. Da ne ulazim sad u te sve fiziološke procese, ali znači u svakom slučaju
1: lučenje hormona sreće,
0: da jeste upravo tako.

0: balkanskoj da. Prehrani, znači
1: vrlo
0: je,
1: koje sada da, sve
0: da, popularnije,
1: jeste, nažalost.
0: Nažalost, to eto, je bio hit u Americi prije nekih desetina godina. Mi sad, oni su se sad promijenili, sad smo se mi dali u tu fazu, ali eto, opet ponavljam, može se to riješiti. Prehrana bogata vitaminima, omega-3 masnim kiselinama je jako bitna za zdravlje. Zdravom prehranom i zdravim načinom života, zdravim snom. Znači, san, moramo da obratimo pažnju na zdrav san. Moramo da spavamo bar 7 sati kvalitetno tokom dana. Jer san nam opet utiče na lučenje hormona. Tokom sna prije svega obnavljaju se naša tkiva, obnavljaju se ćelije koje su recimo sastavni dio kostiju. Onda utiče se, luče se hormoni koji regulišu sitost, odnosno glad. Kad spavamo manje od 7 sati, više nam se luči kortizol, a rekli smo da je to hormon stresa i da ima negativne posljedice na naš organizam, da, odnosno na pojavu bolesti. Također, znači, preovladavaju hormoni gladi, pa mi posežemo za brzom energijom sa tim nezdravim ugljikohidratima, tako da u suštini ulazimo u jedan začarani krug. I opet ponavljam, znači, fizička aktivnost, prehrana
1: i
0: zdrav san su osnov svakog zdravlja, zdravlja svakog čovjeka, a osobito žena.
1: Da, evo, dotaknimo se malo i samog sistema zdravstvene zaštite žena u Bosni i Hercegovini. Malo čas ste rekli da ste prebukirani, znamo da imate zaista mnogo posla. Kada govorimo o tom segmentu, kao i o preventivnim pregledima, koliko su oni danas dostupni ženama? U našoj zemlji, evo, možemo i u gradu.
0: Pa, u cijeloj našoj zemlji vi znate da postoji, da zdravstveni sistem je besplatan za sve populacije. To je lijepo rečeno, ali nije to, nažalost, uvijek tako u praksi.
1: I to ste rekli također, da.
0: Tako da susrećemo se sa raznim izazovima, da ne kažem problemima u praksi. Već sam rekla da mi nemamo dovoljan broj visoko obrazovanih kadrova tako u svim sredinama. U gradovima je to manje izraženo, ali u selima, recimo, imate pojavu da uopšte nema ginekologa ili dolazi jednom sedmično. U gradovima su velike gužve, pa opet ne možemo da izađemo u susret svima i da sve pregledamo. Mi smo također preopterećeni, pa možda ne možemo kvalitetno da se posvetimo pacijentu. Možda neko treba sat vremena da se otvori i da nam eventualno kroz razgovor i kaže te svoje suptilne simptome koji bi možda nas uveli u neku bolest, nažalost. Tako da u svakom slučaju treba puno više raditi sa pacijentima, odnosno društvo bi trebalo više da se pozabavi ovom temom. Mi nemamo nacionalni program screeninga.
1: Da.
0: Nažalost, imamo neke pilot projekte, pa ne znam, radi se besplatni papa testovi, besplatni ultrazvuk dojke, neke nevladine organizacije također to pokušavaju riješiti.
1: Da, i to je
0: riješiti,
1: za manje
0: ali,
1: grupe ljudi,
0: da,
1: za manje skupine da, žena zapravo i to nije dovoljno
0: jeste.
1: Da se cijela populacija.
0: Naravno, znači to je veliki problem, jako teško ga je riješiti, nije nerješiv,
1: da.
0: Korak po korak.
1: Evo, postoje pozitivni
0: država,
1: primjer
0: društvo,
1: iz okruženja, spomenuli
0: ste. Jeste, država, društvo moralo bi više da vodi računa o zdravlju žena, jer ako smo mi zdrave, mi smo sretne, zadovoljne, a mi smo okosnica i porodice i društva u cijelosti, onda su i ljudi oko nas zadovoljni, sretni i da tako kažem, onda je i uspjeh kompletnog društva, a i nas sami zagarantovan.
1: Evo, malo čas ste rekli jednu jako pozitivnu stvar, spomenuli ste mlađe generacije, dakle djevojke koje više vode računa nego ove žene srednje i starije životne dobi. Koliko vas to čini sretnim, koliko vam to olakšava posao, evo, kakva je vaša komunikacija s njim?
0: Pa na svu sreću vremena se mijenjaju. Mogu reći da smo,
1: i svijest
0: je sasvim drugačija, mogu reći da smo mi neka kao zadnja generacija koja je tako samo obaveze uzimala na sebe, a nije ništa se posvećivala sama sebi. Naravno, govorimo o velikom postotku, nikad nije to 100%. Sadašnje generacije su shvatile važnost zdravog načina življenja. Tako da vi gotovo
1: brige
0: da...
1: o vlastitom
0: zdravlju. Jeste. Tako da vi gotovo da ne možete naći mlađu osobu koja se ne bavi nekom fizičkom aktivnošću, koja ne vodi računa o prehrani, koja ne vodi računa o kvalitetnom snu, odnosno vodi računa same o sebi i samim tim nam uvelike olakšavaju posao.
1: Dakle, evo, lijepo je s njima raditi i drago mi je da svijet ostaje na takvim mladim ženama, svjesnim i samosvjesnim, svakako.

0: ja molim te.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

sadržaja je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: otkrio podatke o provođenju posebnih istražnih radnji. Navodi se da je postupio suprotno etičkom kodeksu policijskih službenika Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Osumnjičeni ima pravo žalbe na doneseno rješenje u roku od 24 sata od prijema rješenja. Međunarodni dan akcije za zdravlje žena obilježava se svake godine 28. maja. Cilj ovog dana je podizanje svijesti o pravima žena na reproduktivno zdravlje, prevenciju bolesti te osiguravanju kvalitetne zdravstvene zaštite za žene i djevojke širom svijeta. Medicinske sestre Tuzlanskog doma zdravlja su nedavno učestvovale na trodnevnoj regionalnoj konferenciji Budućnost sestrinstva. Glavna medicinska sestra Elmedina Hadžić izlagala je o temi regulacija profesije medicinskih sestara i tehničara, a Samira Sejdinović o edukativnim centrima u domovima zdravlja.
1: Iz kulture.
0: Večeras će u ateljeu Ismet Mojezinović biti upriličen maturski koncert Noje Matoševića, učenika 6. razreda Osnovne muzičke škole Tuzla iz klase profesora Emira Okanovića. Noa Matošević je jedan od uspješnih učenika gitarskog odsjeka koji završetkom ove školske godine zatvara poglavlje osnovnog muzičkog obrazovanja. Nastupio je na mnogobrojnim koncertima, festivalima i takmičenjima i u ovu školu donio brojne nagrade i sjajne rezultate. Gosti koncerta su Amer Beganović i Bakir Pašić.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije koja će biti odigrana u petak na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Nakon nekoliko dana rada u glavnom gradu BiH, Zmajeve danas očekuje i posljednji trening pred prvi test u ovom reprezentativnom ciklusu. Više detalja će biti najavljeno na današnjoj preskonferenciji A reprezentacije Bosne i Hercegovine.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se sredinom dana. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Trenutno temperatura vazduha u Tuzli je 23 stepena. 12 sati i 7 minuta bila je ovo podnevna hronika Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Boris Marković i Renata Kulić. Uredila Azra Kalesić. Hvala za pažnju.
2: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

0: zajednici. Ja i moje kolege kroz za vrijeme poslali smo mentori, edukatori, edukatori u liderstvu i menadžmentstvu u sestrinstvu i nekako na toj konferenciji vratila sam se u sve te godine unazad i vidjela sam da je sve to posloženo, da je u stvari sve to put za neku savremenu sestru s nekim savremenim aspektom u stvari u budućnosti. Sestru koja će biti samostalna, koja će imati autoritet, koja će znati svoje granice, koja mora imati dosta znanja, koja mora imati dobre razvijene kliničke vještine, koja zna, mora znati komunicirati, koristiti digitalne alate i na taj način u stvari podići status sestre u 21. stoljeću. Bila sam sretna i počašćena što sam upravo bila prezentator i što sam prezentovala neku temu koja jeste budućnost sestrinstva u Bosni i Hercegovini i šire.
1: Tako, evo, dotaćemo se detaljnije Dobro. I vaše teme. Mm-hmm. Evo, za vas, Almedina, bili ste učesnica panela o regulaciji, kako ste kazali, profesije medicinskih sestara i tehničara. Pa evo, koje su ključne poruke vašeg panela?
2: Regulacija sestrinstva profesije je jako bitna. Mi smo bile učesnice na konferenciji, mada su konferenciju priredila dva entiteta, govorilo se cijelo vrijeme o cijeloj Bosni i Hercegovini, znači ne o entitetima. Mm-hmm. Jako je bitna. Zašto? Zato što sestra sa budućnosti treba da dobije potpunu autonomiju. Da bismo dobili autonomiju, autonomija je, nam predstavlja odgovornost veliku, stručnost u radu. Sve to treba da bude pravno zasnovano, da imamo pravno lice koje će štititi naš rad. Upravo regulacija sestrinske profesije postavljanjem jednog regulatornog tijela za cijelu Bosnu i Hercegovinu će upotpuniti sve, znači da na jednom mjestu imamo potpunu, znači, sigurnost kako za pacijente, tako i za medicinske sestre. Znači, jako je bitna autonomija. Zašto? Evo, sestre u patronaži, one, znači, rade na terenu, rade samostalno. One su vrlo često jedini kontakt pacijenta sa zdravstvenim sistemom i upravo njihov rad je jako bitan i bitno je da su prepoznate. Mi dolazimo iz primarnog nivoa zdravstvene zaštite, upravo o tome ćemo i da razgovaramo. Što se tiče, recimo, savjetovališta, to je, znači, zona naše stručnosti. Tu smo mi kompetentne da radimo samostalno, da imamo potpunu autonomiju u svom radu. Sa dobro postavljenim ciljevima mi ćemo raditi puno na promociji, prevenciji i samim tim ćemo štititi cijeli zdravstveni sistem. Znači, sve manje pacijenata će dolaziti na sekundarni nivo i tercijarni. Znači, kad mi dobro odradimo svoj posao na primarnom nivou.
1: Da, svakako je jedna važna tema o kojoj treba govoriti. Evo da se dotaknemo i vaše teme, edukativni centri u domovima zdravlja, šta podrazumijevaju, koliko su ključni, evo, za domove zdravlja.
0: To je neki strateški plan, znači, samog projekta. Dom zdravlja ima takav centar, ja sam to i naglasila na konferenciji. Naravno, njihov cilj je da se otvaraju u drugim domovima zdravlja ili da se unapređuju u domovima zdravlja u kojima već postoje. Kroz prezentaciju, znači, radila sam paralelu gdje smo mi danas s edukativnim centrima, kako ćemo od sporadične aktivnosti do profesionalnog standarda doći. I u stvari, edukativni centar je ono što projekat traži. Kaže, jačanje budućnost sestrinstva, snaga znanja. Znači, kroz edukativne centre mi u stvari usvajamo znanja, znanje je moć. Znači, usvajamo kliničke vještine, komunikacijske. U stvari, edukativni centar jeste mjesto kontinuirane edukacije, gdje usvajamo već sve ono što sam rekla, ali i naravno preduslov za licenciranje. Zatim, to je mjesto razmjene iskustava gdje bi starije kolege trebale prenositi mlađima kroz mentorisanja, diskusije konkretnih slučajeva iz prakse, ono što se desilo tog dana. Zatim, tu je jačanje, odnosno razvoj kompetencija medicinskih sestara i naravno edukativni centar bi bio neko ko će organizovati seminare, kongrese, simpozijume. U stvari, edukativni centar mora biti i most zdravstvenog sistema za zajednicom, jer njegova stvarna vrijednost jeste u zajednici. I upravo ja kao patronažna sestra, znači, moram i sve moje kolege sprovoditi takve aktivnosti. Kroz različite praktične stvari, edukacija o hitnoj pomoći, sigurnosti djece, zatim prevencija hroničnih zaraznih bolesti, dijabetes, hipertenzija, jednostavno moramo izaći trudnice, moramo izaći u zajednicu, jer samo na taj način u stvari stvorit ćemo jedno zdravo društvo.
1: Veliko ste dom zdravlja, tu zna da ima

0: tako je, tako je, tako je. Mi imamo edukativni centar koji ima planirane godišnje programe, ovisno o temama koje su trenutno aktuelne, o interesu osoblja, moraju biti prilagođene svima, znači da bi imali puni efekat, moraju biti u stvari razumljive širokim narodnim masama.
1: Tako je. Evo, na konferenciji su učestvovali, kako ste kazali, stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, iz zemalja i regiona. Možete nam malo možda više kazati koliko je važno da na ovaj način zdravstveni radnici šire zapravo znanja, iskustva, da razmijene evo i sa drugim kolegama sve ono što oni podučavaju i druge, ali naravno ujedno i sebe.
2: Da, naravno da je važno. Medicina napreduje. Edukacije su jako bitne u našoj struci. Mi smo na tim edukacijama razmijenili iskustva sa sestrama. Vidjeli smo ovo što je kolegica rekla, mi smo već davno, već 2017. ja bih rekla i prije, je bila priča o projektu, znači zajednice u kući, znači projekat je već od prije. Naš dom zdravlja podržava aktivnosti medicinskih sestara. Pored naše volje da se mi edukujemo, da idemo na edukacije, jako je bitna i podrška menadžmenta, da menadžment razumije. Jer na kraju dobra edukovana sestra, kad je zadovoljna sestra, ona imat ćemo i zadovoljnog pacijenta. Edukacije su jako bitne. Vidjeli smo da svako prisustvo edukacijama podiže nivo znanja svijesti. Vidjeli ste sam slogan konferenciji, toplina brige, ja bih rekla. Mi smo kroz naše školovanje u srednjim školama naučene da pokažemo empatiju, toplinu brige prema pacijentima, ali ovo dodatno usavršavanje, edukacije, obrazovanje medicinskih sestara podiže nas na veći nivo, naše znanje, da budemo prepoznati u svijetu, da ne budemo samo puki izvršioci naloga, nego da zauzmemo svoje mjesto. I mislim upravo da je ova konferencija pokazala da su sestre već i prepoznate, da imaju svoje mjesto u zdravstvenom sistemu, da potvrde naših pacijenata nam to mogu dokazati i da mi se trudimo svakog dana, znači da što više napredujemo, upravo da se edukujemo i pristupimo ovakvim događajima.
1: Naravno, evo, nema kvalitetnog zdravstvenog sistema bez kvalitetne sestre, odnosno sestrinstva kao zanimanja. S tim u vezi, evo, kakav je po vama trenutno položaj vaše profesije u našoj zemlji?
0: Ja moram reći da upravo i na toj konferenciji dotakli ste se razmjene iskustava. Mislim da drugi domovi zdravlja mnogo uče od nas. Nekako na sam spomen Doma zdravlja Tuzla nailaze niz pitanja kako vi ovo, kako radite ono. Znači to moram naglasiti i to je vrlo bitno. Ja smatram da je sestra u današnjici prepoznata sestra. Znači ono što je kolegica rekla nije samo izvršioca naloga. Znači iz operativne uloge sestra u stvari sestra je razvojna snaga, pokretačka snaga zdravstvenog sistema. Imamo sve više diplomirani medicinskih sestara, već tokom naših edukacija naglašavaju se određene specijalizacije koje će naravno biti prilagođene onome što mi radimo i što je trenutno najveća potreba na tržištu. Sestre se educiraju, usvajaju nova znanja, šire se, dobijaju autonomiju. Mislim da je položaj sestre u današnjici na jednom zavidnom nivou.
1: Evo što je svakako lijepo čuti, živimo nekako u svijetu gdje se većina nekako i žali i nisu zadovoljni ili nisu zadovoljni i svojim zanimanjem i platama i položajem i slično, ali evo lijepo je čuti da imamo i pozitivni primjera u Domu zdravlja Tuzla gdje vidimo evo da se u svakom slučaju ulaže u samo zanimanje čim šalju jeli svoje sestre i podrška su svih ovom osoblju da učestvuju na ovakvim konferencijama. I evo za kraj ovog razgovora, da li je u planu možda neka nova konferencija, novo učešće na nekim seminarima i slično, nastavljate uglavnom ovim putem i dalje?
2: Naravno. U planu je nova konferencija, završna konferencija projekta jačanja sestrinstva, gdje će naravno biti pozvani sestre iz naše ustanove, ali ja bih ovom prilikom htjela da kažem, kolegice, ja smo znači aktivno učestvovali u konferenciji, ali naše kolege su za taj dan sestrinstva, Međunarodni dan sestrinstva, bile aktivne. Upravo su izlazile u zajednicu, bile sa našim građanima. Mi nismo mogle propratiti te aktivnosti, ali smo redovno i prethodnih godina bile uključene. To je upravo ono što nas sestre čini posebnim, što ćemo mi doprijeti do svakog pojedinca. Sestra je osoba koja joj se prvi pacijent obrati, da li da dođe u ustanovu, da li putem telefona.

0: ali sestra je osoba koja je vrlo često jedini kontakt pacijenta sa zdravstvenim sistemom. Govorimo ovdje o sestrama koje ulaze u domove, znači u kuće pacijenata, a tu naši korisnici koji su imali priliku da im dođu naše patronažne sestre, sestre iz zajednice, će potvrditi ovo što ja govorim. Znači, jako je bitna ta empatija, toplina, brige, znači osjećaj. Izazovi se nameću, znači svakodnevno. Moderna digitalizacija. Vjerujte, pacijenti mogu naći dosta podataka na internetu i sve mogu, ali ne može ih taj moderna tehnologija saslušati. Ne može im pružiti ruku, osim ih, dodirnuti ih kad im treba, doći u njihov dom. E, to je ono što mi pružamo, a kroz kontinuiranu edukaciju, savršavanje, trudimo se da dostižemo sve veći nivo i da budemo lideri, prepoznati, ovo što je kolegica rekla, i već jesmo u našem kantonu, a i šire.
1: Evo, kako ste sami kazali, upravo i sam naziv konferencije sve kaže, toplina brige, što se nekako uvijek veže
0: Snaga
1: upravo
0: znanja,
1: za vaš.
0: Toplina brige, tako je. Tu je budućnost, autonomija, obrazovanje sestrinstva i očuvati empatiju, koja je jako bitna u našem radu.
1: Ja vjerujem da jeste možda jedan od ključnih stubova zapravo vašeg rada. Evo, isto pitanje, nastavljate i dalje.
2: Ja ću još dodati da se ovaj posao mora voljeti. Ja ću možda ovom prilikom pohvaliti moje kolege iz Odjeljenja za zdravstvenu njegu u zajednici i van bolničku palijativnu njegu, odnosno polivalentnu patronažu. Obzirom da se susrećemo s nuklearnim porodicama, majka, muž, dijete, iz svog ugla govorim, gdje nemaju širu podršku, zatim stari, bolesni, migracije stanovništva, ostaju roditelji sami, radimo u teškim uvjetima, kiša, snijeg, sunce. Znači, tu mora postojati ljubav, jer nijedan pacijent na kraju radnog dana ne dobije uslugu, bez obzira u kojem dijelu grada živi, u ruralnom području, gradskom području, nepristupačnom području. Nije rijedak slučaj da se u zimskom periodu snijeg led, da kolega torbu u ruke, čizme i pješke dođe do pacijenta u najudaljenijim područjima. Tako da tu mora postojati ljubav, bez ljubavi trebamo tražiti sebi neko drugo zanimanje.
1: Naravno,
2: a to drugi ljudi, vjerujte,
0: tako je. I hvala. Teški pacijenti. I reći ću još da su sestre, ovo što je kolegica rekla, most, da imamo jako dobru saradnju unutar naše ustanove kao i izvan naše ustanove sa socijalnim ustanovama i da mnogo više radimo. Pored tog zdravstvenog dijela koji odradimo, mi se uključimo i ove druge dijelove, znači socijalna pomoć pacijentima, uvežemo. Vrlo često dođete da pacijent nema ni zdravstvenog osiguranja i to sve sredimo. Imamo dobru saradnju sa našim centrom za mentalno zdravlje, tako da
1: toplina brige i empatija.
2: Snaga znanja.
1: Tako je. Sve su to nekako stubovi sestrinstva.
2: Yes.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu i na ovom zaista prijatnom razgovoru.
2: Hvala vam.
1: Jedno. A evo, poštovani gledaoci, razgovarali smo sa Elmerinom Hadžić i Samirom Sejdinović iz Doma zdravlja Tuzla.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Gradsko vijeće Tuzla na današnjoj sjednici između ostalog razmatra izvršenje budžeta grada Tuzle za prva tri mjeseca ove godine, regulacioni plan sjeverne strane ulica Kazan Mahala u Tuzli i izmjene regulacionog plana prostorne cjeline Stara kasarna kampus Univerziteta u Tuzli. Na dnevnom redu su i strategija za mlade grada Tuzle kao i za osobe treće životne dobi. Iduće sedmice počinje 31. izdanje ljetnog univerziteta. Danas u rektoratu univerziteta na preskonferenciji najavljene prve aktivnosti u susret zvaničnom otvorenju predviđenom za 5. juni. Ljetni univerzitet ove godine trajaće od 1. do 26. juna. Dok su vjernici u Bosni i Hercegovini obilježavali Kurban Bajram, bosansko-hercegovačke hadžije u Saudijskoj Arabiji prvi dan Bajrama provela su uglavnom u odmoru nakon što su obavile najzahtjevnije hadžske obrede u Arefatu. Potom su se uputili na Minu gdje je boravilo 353 hadžija i 251 hadžihanuma. Iz medicinskog tima Ureda za hadž i umru potvrđeno je da nije bilo težih zdravstvenih slučajeva. Opštinski sud u Tuzli donio je rješenje kojim je Edinu Haliloviću iz Tuzle određen pritvor u trajanju od mjesec dana zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Kako je saopšteno iz suda, na osnovu do sada prikupljenih dokaza postoji osnovana sumnja da je Halilović, kao policijski inspektor, iskoristio svoj službeni položaj tako što je osumnjičenoj osobi otkrio podatke o provođenju posebnih istražnih radnji. Navodi se da je postupio suprotno etičkom kodeksu policijskih službenika Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Osumnjičeni ima pravo žalbe na doneseno rješenje u roku od 24 sata od prijema rješenja. Međunarodni dan akcije za zdravlje žena obilježava se svake godine 28. maja. Cilj ovog dana je podizanje svijesti o pravima žena na reproduktivno zdravlje, prevenciju bolesti te osiguravanju kvalitetne zdravstvene zaštite za žene i djevojke širom svijeta. Medicinske sestre Tuzlanskog doma zdravlja su nedavno učestvovale na trodnevnoj regionalnoj konferenciji Budućnost sestrinstva. Glavna medicinska sestra Elmedina Hadžić izlagala je o temi regulacija profesije medicinskih sestara i tehničara, a Samira Sejdinović o edukativnim centrima u domovima zdravlja. Večeras će u ateljeu Ismet Mojezinović biti upriličen maturski koncert Noje Matoševića, učenika 6. razreda Osnovne muzičke škole Tuzla iz klase profesora Emira Okanovića. Noa Matošević jedan je od uspješnih učenika gitarskog odsjeka koji završetkom ove školske godine zatvara poglavlje osnovnog muzičkog obrazovanja. Nastupio je na mnogobrojnim koncertima, festivalima i takmičenjima i u ovu školu donio brojne nagrade i sjajne rezultate. Gosti koncerta su Amer Beganović i Bakir Pašić. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije koja će biti odigrana u petak na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Nakon nekoliko dana rada u glavnom gradu BiH, Zmajeve danas očekuje i posljednji trening pred prvi test u ovom reprezentativnom ciklusu. Više detalja će biti najavljeno na današnjoj preskonferenciji A reprezentacije Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se sredinom dana. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
0: ...94 i 105,1 MHz, Radio Tuzla.

0: Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.
1: Biće Tuzla na današnjoj sjednici između ostalog razmatra izvršenje budžeta grada Tuzle za prva tri mjeseca ove godine, regulacioni plan sjeverne strane ulica Kazan Mahala u Tuzli i izmjene regulacionog plana prostorne cjeline Stara kasarna kampus Univerziteta u Tuzli. Na dnevnom redu su i strategija za mlade grada Tuzle kao i za osobe treće životne dobi. Iduće sedmice počinje 31. izdanje ljetnog univerziteta. Danas u rektoratu univerziteta na preskonferenciji najavljene prve aktivnosti u susret zvaničnom otvorenju predviđenom za 5. juni. Ljetni univerzitet ove godine trajaće od 1. do 26. juna. Dok su vjernici u Bosni i Hercegovini obilježavali Kurban Bajram, bosansko-hercegovačke hadžije u Saudijskoj Arabiji prvi dan Bajrama provela su uglavnom u odmoru nakon što su obavile najzahtjevnije hadžske obrede u Arefatu. Potom su se uputili na Minu gdje je boravilo 353 hadžija i 251 hadžihanuma. Iz medicinskog tima Ureda za hadž i umru potvrđeno je da nije bilo težih zdravstvenih slučajeva. Opštinski sud u Tuzli donio je rješenje kojim je Edinu Haliloviću iz Tuzle određen pritvor u trajanju od mjesec dana zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Kako je saopšteno iz suda, na osnovu do sada prikupljenih dokaza postoji osnovana sumnja da je Halilović kao policijski inspektor iskoristio svoj službeni položaj tako što je osumnjičenoj osobi otkrio podatke o provođenju posebnih istražnih radnji. Navodi se i da je postupio suprotno etičkom kodeksu policijskih službenika uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Osumnjičeni ima pravo žalbe na doneseno rješenje u roku od 24 sata od prijema rješenja. Međunarodni dan akcije za zdravlje žena obilježava se svake godine 28. maja. Cilj ovog dana je podizanje svijesti o pravima žena na reproduktivno zdravlje, prevenciju bolesti te osiguravanju kvalitetne zdravstvene zaštite za žene i djevojke širom svijeta. Medicinske sestre Tuzlanskog doma zdravlja su nedavno učestvovale na trodnevnoj regionalnoj konferenciji Budućnost sestrinstva. Glavna medicinska sestra Elmedina Hadžić izlagala je o temi regulacija profesije medicinskih sestara i tehničara, a Samira Sejdinović o edukativnim centrima u domovima zdravlja. Večeras će u ateljeu Ismet Mojezinović biti upriličen maturski koncert Noje Matoševića, učenika 6. razreda Osnovne muzičke škole Tuzla iz klase profesora Emira Okanovića. Noa Matošević jedan je od uspješnih učenika gitarskog odsjeka koji završetkom ove školske godine zatvara poglavlje osnovnog muzičkog obrazovanja. Nastupio je na mnogobrojnim koncertima, festivalima i takmičenjima i u ovu školu donio brojne nagrade i sjajne rezultate. Gosti koncerta su Amer Beganović i Bakir Pašić. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije koja će biti odigrana u petak na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Nakon nekoliko dana rada u glavnom gradu BiH, Zmajeve danas očekuje i posljednji trening pred prvi test u ovom reprezentativnom ciklusu. Više detalja će biti najavljeno na današnjoj preskonferenciji A reprezentacije Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se sredinom dana. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
2: Staro ime, novi zvuk. Radio Tuzla.

0: Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Danas u Tuzli sjednica gradskog vijeća. Gradonačelnik Lugavić posjetio mjesnu zajednicu Kiseljak. Iduće sedmice počinje 31. izdanje ljetnog univerziteta. Opštinski sud u Tuzli Edinu Haliloviću odredio pritvor u trajanju od mjesec dana. Danas je Međunarodni dan akcije za zdravlje žena. Dom zdravlja Tuzla na konferenciji Budućnost sestrinstva. Uskoro premijera dječje predstave Medin rođendan. Maturski koncert Noema Toševića. Fudbaleri BiH sutra protiv Sjeverne Makedonije. Prijem za seniorke Tuzlanskog košarkaškog kluba Starci.

0: košerstvo u KCA Tuzla. Ona naglašava da se preventivni pregledi ne bi smjeli preskakati niti odlagati.
1: Vrlo malo vodimo računa o potrebama organizma i o zaštiti svog zdravlja. Svakodnevno smo izloženi stresu zato što smo sebi zadali, da tako kažem, puno obaveza i na poslu i kući. Znamo na poslu da moramo da se dokažemo i želimo da se dokazujemo, da budemo ravnopravne, da napredujemo u poslu. S druge strane, mi smo svjesne činjenice da smo mi stup društva i stup porodice, tako da i na poslu i u porodici želimo da se maksimalno dajemo, često u tom svemu, da ne kažem da izgaramo, da se teško nositi sa svim tim obavezama, i poručila bih svim ženama prije svega da moraju malo, da tako kažem, povuku ručnu kočnicu, da bez obzira na ovo što želimo i što stižemo, da moramo da brinemo o sebi, o svom zdravlju, i da moramo da dolazimo na preventivne preglede dok nije kasno, jer prvi simptomi, znači koji su blagi ili koji uopće ne postoje, su jako bitni. Na njih treba obratiti pažnju, u protivnom ćemo se javiti kad nažalost bude uglavnom kasno i kad ne možemo više pričati, ako se radi o malignoj bolesti, o izlječenju, nego o nekom petogodišnjem preživljavanju, a da ne pričamo o lošoj kvaliteti života koja u tom slučaju slijedi.
0: Bijeljina je bila domaćin trodnevne regionalne konferencije Budućnost sestrinstva, koja je okupila više od 400 učesnika iz cijele zemlje i zemalja regiona. Fokus konferencije bio je na unapređenju sestrinske profesije, kontinuiranoj edukaciji, jačanju liderskih kompetencija i razmjeni iskustava među zdravstvenim radnicima. Zapaženu ulogu na ovom skupu imale su predstavnice Doma zdravlja Tuzla, diplomirana medicinska sestra Elmedina Hadžić i patronažna sestra Samira Sejdinović, koje su učestvovale na stručnim panelima i prezentacijama. Indira Saltović.
2: Regionalna konferencija pod nazivom Budućnost sestrinstva okupila je zdravstvene radnike, stručnjake i predstavnike zdravstvenih institucija iz naše zemlje i zemalja regiona. Tokom trodnevnog programa razgovarano je o unapređenju sestrinske profesije iz različitih perspektiva. Diplomirana medicinska sestra iz Doma zdravlja Tuzla Elmedina Hadžić učestvovala je na panelu posvećenom regulaciji profesije medicinskih sestara i tehničara, gdje se govorilo o značaju jačanja profesionalnog statusa i kontinuiranog stručnog usavršavanja.
3: Budućnost sestrinstva vidimo kroz autonomiju sestara, zatim obrazovanje sestara, jer osnažena sestra koja zna, koja ima znanje, može pružiti adekvatnu brigu našem pacijentu, što nam je krajnji cilj. Povrh svega, toplina brige. Nikada ne trebamo zaboraviti empatiju, dodir, pogled, dodir ruke. To ne smijemo nikada zaboraviti.
2: Patronažna sestra Samira Sejdinović predstavila je temu Edukativni centri u domovima zdravlja, naglašavajući važnost edukacije zdravstvenih radnika, ali i stanovništva kroz preventivne programe i savjetovališta.
4: Imala sam zadatak da kao neko ko dolazi iz ustanove koja posjeduje edukativni centar i prezentujem temu. Tema je bila u stvari gdje smo danas, a gdje ćemo biti sutra, jer je to i vizija u stvari projekta Budućnost sestrinstva uz edukativne centre, koji u stvari predstavljaju kontinuiranu edukaciju, jer na taj način pratimo razvoj medicine, zatim sestrinske prakse, i u stvari kontinuirana edukacija nam je neophodna i za licenciranje, zatim da je to neki prostor razmjene iskustava gdje starije kolege prezentuju mlađima kroz mentorisanja, kroz diskusije konkretnih slučajeva iz prakse, zatim da bi edukativni centar u stvari trebao biti neka spona između zdravstvenog sistema i zajednice.
2: Učesnice konferencije ističu da je razmjena iskustava sa kolegama iz regiona jedno od najvažnijih bogatstava ovakvih skupova.
0: Iz kulture. Na sceni Narodnog pozorišta Tuzla uskoro će biti izvedena još jedna predstava za djecu Medin rođendan, kojom će biti spuštena zavjesa na pozorišnu sezonu 2025. 2026. Nadina Čanović.
2: Nakon predstave Ježeva kućica, nova dječja predstava Medin rođendan nastala je prema motivima omiljene lektire Zehre Hubijar u režiji Ajle Bešić. Da li će Lija uspjeti pokvariti rođendansku tortu i zabavu ili će Medo i njegova družina pokazati da je pravo prijateljstvo jače od svake podvale? Upravo to saznaće najmlađa publika u novoj predstavi koju je ansambl Narodno

0: Pozorište Tuzla pripremao tokom proteklih mjesec dana, istakla je Sanja Čopić, PR Narodnog pozorišta Tuzla.
1: U pitanju je jedna slatka predstava u kojoj eto, pokušavamo provući neke vrijednosti, neke i moralne uzuse jeli, i ljudske prenešene jeli, na taj životinski svijet, a i prenijeti neke lijepe prijateljske poruke koje bi djeca jeli, mogla onako da iskoriste i počnu praktikovati u vlastitom životu. Pet likova ćemo da vidimo na scenu. Medu kojem je rođendan, koji nije baš zadovoljan time, nešto mu to teško pada, ne želi ni da slavi svoj rođendan. Tu su zatim vjeverica, zec i lisica i oni će on će njemu da spremi neko iznenađenje.
0: Posebna pažnja tokom pripreme predstave posvećena je scenografiji i kostimima koji dodatno upotpunjuju čarobni svijet ove dječje priče.
1: Što se tiče scenografije koju radi naš dugogodišnji saradnik Harije Ljubović, zaista radi jednu prelijepu scenografiju, biće nešto malo drugčije od onog što smo vidjeli u Ježevoj kućici u nekim našim drugim predstavama. Naša dugogodišnja saradnica Vesna Teodosić radi na kostimima, radi kostimografiju za ovu predstavu i isto tako opet je donijela neki moderniji kostim sa nekim detaljima koje nam zaista i dočaravaju i koja je životinja u pitanju, a i dočaravaju nam ti kostimi neke osobine, karakterne osobine tih životinja koje su na sceni.
0: Premijera predstave zakazana je za 16. juni, dok su reprizna izvođenja planirana za 21. i 27. juni.
2: Večeras će u ateljeu Ismeta Mojezinovića biti održan maturski koncert Noje Matoševića, učenika 6. razreda Osnovne muzičke škole Tuzla iz klase profesora Emira Okanovića. Noa je jedan od uspješnih učenika gitarskog ocijeka koji završetkom ove školske godine zatvara poglavlje osnovnog muzičkog obrazovanja. Nastupio je na mnogobrojnim koncertima, festivalima i takmičenjima i u školu donio brojne nagrade i sjajne rezultate. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije koja će biti odigrana u petak na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Nakon nekoliko dana rada u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Zmajevi će danas odraditi posljednji trening pred prvi test u ovom reprezentativnom ciklusu.
3: Vremenska prognoza.
2: Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Boris Marković i Renata Kulić. Uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.
4: Radio Tuzla.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
3: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Ovo je tvoj Radio Tuzla.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Daj!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
6: Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
8: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova

0: Vrijeme je za hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci i slušalci, želimo vam dobar dan. Vijesti dana.
2: Na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća Tuzla izvršenje budžeta grada Tuzle za prva tri mjeseca ove godine. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i pomoćnik za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać posjetili mjesnu zajednicu Kiseljak. Ljetni univerzitet u Tuzli ove će godine biti organizovan od 1. do 26. juna, najavljeno na današnjoj preskonferenciji. Međunarodni dan akcije za zdravlje žena obilježava se svake godine 28. maja. Na sceni Narodnog pozorišta Tuzla uskoro premijera predstave za djecu Medin rođendan. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije.
1: Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je izvještaj o izvršenju budžeta grada za period od 1. januara do 31. marta 2026. godine, kroz koji će biti predstavljeni podaci o prihodima, rashodima i realizaciji planiranih budžetskih aktivnosti u prva tri mjeseca tekuće godine. Ukupna sredstva u budžetu grada Tuzla za 2026. godinu planirana su u iznosu od oko 101 milijon konvertibilnih maraka. U periodu prva tri mjeseca ove godine ostvarena su ukupna sredstva u iznosu od 29 miliona ili 28,43% planiranih sredstava sa manjim ostvarenjem za 0,68% u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupno ostvareni prihodi i primici u izvještajnom periodu iznose oko 18,1 milijun KM ili 20,12% planiranih. Više nam je kazala pomoćnik gradonačelnika Tuzle za službu za budžet i financije Snežana Divković.
3: Radi se o jednoj informaciji za prvi kvartal, s obzirom da je to prvi dio fiskalne godine, rekla bih da su prihodi i rashodi ostvareni u nešto vidljivo manjim procentu nego što je planirano, a iz razloga koji su propisani zakonom, s obzirom da se prihodi koji su namjenski, prikazuju samo u momentu trošenja, to je malo možda za teže razumjeti. Iz tih razloga u budžetu nemamo prikazane sve rashode koji se odnose na troškove vezano za

0: gore navedenih takmičenja, imajući u vidu da pojedine utakmice prema evropskom vremenu počinju u kasnim noćnim, odnosno ranim jutarnjim terminima. Prilikom primjene ove odluke, ugostitelji su dužni postupati i pridržavati se propisa iz oblasti javnog reda i mira, zaštite od buke, komunalnog reda i drugih važećih propisa. Osim pomenutog, pred vijećnicima su još mnoge tačke dnevnog reda. Između ostalog izdvojila bih razmatranje prijedloga odluke o izmjenama i dopuni odluke o komunalnom redu, razmatranje usvajanja izvještaja o radu i poslovanju javnih i drugih preduzeća čiji osnivač ili su osnivač grad Tuzla, među kojima su BIT centar Tuzla i gradske apoteke. Jedna od tačaka je pred vijećnicima i razmatranje informacije o programu obilježavanja 11. jula Međunarodnog dana sjećanja na počinjeni genocid u Srebrenici na području grada Tuzla. Vijeće će razmatrati inicijativu prema vladi Mađarske i ambasadi Mađarske u Bosni i Hercegovini za obustavu podrške projektima eksploatacije litijuma na Majevici. Na dnevnom redu su još i razmatranje izvještaja komisije za izbor i imenovanja kao i tekuća pitanja.
1: Bila je to kolegica Irma Krđelić koja se javila sa sjednice Gradskog vijeća Tuzla. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i pomoćnik gradonačelnika za službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać posjetili su mjesnu zajednicu Kiseljak. Razgovarano je o unapređenju komunalne infrastrukture i uređenju zelenih površina na području ove mjesne zajednice s ciljem boljih uslova života građana. U okviru posjete predstavljeni su planirani radovi, projekti od značaja za lokalnu zajednicu. Grad Tuzla nastavlja s realizacijom aktivnosti usmjerenih na unapređenje komunalne infrastrukture i uređenje prostora u svim mjesnim zajednicama, a u skladu sa potrebama građana i prioritetima lokalne zajednice. Ljetni univerzitet u Tuzli ove će godine biti organizovan od 1. do 26. juna, najavljeno je na današnjoj preskonferenciji. Tokom juna bit će organizovan niz događaja koji su, kako je rečeno, izvan okvira formalnog načina nastave na univerzitetu.
2: Svečano otvorenje Ljetnog univerziteta Tuzla 2026 bit će održano 5. juna u kampusu Univerziteta u Tuzli, istakla je Vesna Bratovčić, prorektorica za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu.
3: Imamo veliki broj događaja, preko 20 događaja će se desiti na Univerzitetu u Tuzli u ovom ljetnom periodu. To su događaji koji su izvan okvira nekakvog formalnog načina nastave ili drugih aktivnosti na univerzitetu i predstavlja jedno mjesto susreta ne samo između zaposlenika Univerziteta u Tuzli, nego i studenata Univerziteta u Tuzli koji nemaju toliko prilike u toku nastave, jel, da se međusobno upoznaju i da razgovaraju o nekakvim temama koje su univerzalne. Također, pored ovog akademskog dijela eksperimentalnih radionica, imamo i kulturne i sportske događaje na Univerzitetu u Tuzli. Program se može naći na web stranici Univerziteta i Facebook stranici Univerziteta i ja pozivam građanstvo da pogleda program i da nađe nešto što je interesantno za njih, a također, pogotovo studenti i studentice Univerziteta u Tuzli, kao i zaposlenike i zaposlenice, da dođu i da razmijene svoja znanja i iskustva, kažem, sa kolegama sa univerziteta, a pogotovo sa našim partnerima iz zemlje, iz inostranstva, koji će ove godine doći iz Austrije, iz Češke, iz Turske, iz Hrvatske i Slovenije.
2: U realizaciji ovogodišnjeg ljetnog univerziteta učestvuje i ekonomski fakultet na kojem će biti organizovano mnoštvo predavanja i radionica. Jasmina Ogičić-Džindo, redovna profesorica na ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
4: Pored niz radionica i panela koje smo planirali organizirati, posebno bih istakla panel, jedan zajednički panel koji će se desiti u utorak 16. juna, na kojem ćemo raspravljati o izazovima primjene i evo umjetne inteligencije kako u obrazovanju, tako i naučno-istraživačkom radu. Ono što ćemo u okviru tog panela predstaviti jesu i rezultati jednog još uvijek istraživanja u toku koji je vezan za generalnu pismenost u oblasti umjetne inteligencije među studentima Univerziteta u Tuzli, a potom će profesor sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, profesor Nikša Alfirević, održati jednu vrlo interesantnu i interaktivnu radionicu gdje će zapravo pokazati pokazati kako i na koji način adekvatno koristiti alate umjetne inteligencije. Druga radionica koju bih također ovom prilikom najavila je također interaktivna radionica koju smo mi na Ekonomskom fakultetu osmislili za naše studente, studente prvog, drugog i trećeg ciklusa studija i koja se tiče zapravo čiji je cilj da se studenti osposobe

0: istražnih radnji. Navodi se i da je postupio suprotno etičkom kodeksu policijskih službenika uprave policije MUP-a TK. Osumnjičeni ima pravo žalbe na doneseno rješenje u roku od 24 sata od prijema rješenja. Međunarodni dan akcije za zdravlje žena obilježava se svake godine 28. maja. Ustanovljen je 1987. godine na susretu feminističkih mreža u Kosta Rike sa ciljem podizanja svijesti o reproduktivnom pravu, zaštiti zdravlja i borbi protiv diskriminacije. Danas žene ne poklanjaju dovoljno pažnje vlastitom zdravlju, smatra doktorica Enida Nevačinović, specijalista ginekologije i akušerstva na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u KC Tuzla. Ona naglašava da se preventivni pregledi ne bi smjeli preskakati niti odlagati.
1: Vrlo malo vodimo računa o potrebama organizma i o zaštiti svog zdravlja. Svakodnevno smo izloženi stresu zato što smo sebi zadali, da tako kažem, puno obaveza i na poslu i kući. Znamo na poslu da moramo da se dokažemo i želimo da se dokazujemo, da budemo ravnopravne, da napredujemo u poslu. S druge strane, mi smo svjesne činjenice da smo mi stup društva i stup porodice, tako da i na poslu i u porodici želimo da se maksimalno dajemo, često u tom svemu, da ne kažem da izgaramo, da se teško nositi sa svim tim obavezama, i poručila bih svim ženama prije svega da moraju malo, da tako kažem, povuku ručnu kočnicu, da bez obzira na ovo što želimo i što stižemo, da moramo da brinemo o sebi, o svom zdravlju i da moramo da dolazimo na preventivne preglede dok nije kasno, jer prvi simptomi, znači koji su blagi ili koji uopće ne postoje, su jako bitni, na njih treba obratiti pažnju, u protivnom ćemo se javiti kad nažalost bude uglavnom kasno i kad ne možemo više pričati, ako se radi o malignoj bolesti, o izlječenju, nego o nekom petogodišnjem preživljavanju, a da ne pričamo o lošoj kvaliteti života koja u tom slučaju slijedi.
0: Bijeljina je bila domaćin trodnevne regionalne konferencije Budućnost sestrinstva, koja je okupila više od 400 učesnika iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Fokus konferencije bio je na unapređenju sestrinstva, profesije, kontinuiranoj edukaciji, jačanju liderskih kompetencija i razmjeni iskustava među zdravstvenim radnicima. Zapaženu ulogu na ovom značajnom skupu imale su i predstavnice Doma zdravlja Tuzla, diplomirana medicinska sestra Elmedina Hadžić i patronažna sestra Samira Sjedinović, koje su učestvovale na stručnim panelima i prezentacijama.
2: Regionalna konferencija pod nazivom Budućnost sestrinstva okupila je zdravstvene radnike, stručnjake i predstavnike zdravstvenih institucija iz naše zemlje i zemalja regiona. Tokom trodnevnog programa razgovarano je o unapređenju sestrinske profesije iz različitih perspektiva. Diplomirana medicinska sestra iz Doma zdravlja Tuzla Elmedina Hadžić učestvovala je na panelu posvećenom regulaciji profesije medicinskih sestara i tehničara, gdje se govorilo o značaju jačanja profesionalnog statusa i kontinuiranog stručnog usavršavanja.
3: Budućnost sestrinstva vidimo kroz autonomiju sestara, zatim obrazovanje sestara, jer osnažena sestra koja zna, koja ima znanje, može pružiti adekvatnu brigu našem pacijentu, što nam je krajnji cilj. Povrh svega, toplina brige. Nikada ne trebamo zaboraviti empatiju, dodir, pogled, dodir ruke. To ne smijemo nikada zaboraviti.
2: Patronažna sestra Samira Sejdinović predstavila je temu Edukativni centri u domovima zdravlja, naglašavajući važnost edukacije zdravstvenih radnika, ali i stanovništva kroz preventivne programe i savjetovališta.
4: Imala sam zadatak da kao neko ko dolazi iz ustanove koja posjeduje edukativni centar i prezentujem temu. Tema je bila u stvari gdje smo danas, a gdje ćemo biti sutra, jer je to i vizija u stvari projekta Budućnost sestrinstva uz edukativne centre, koji stvari predstavljaju kontinuiranu edukaciju, jer na taj način pratimo razvoj medicine, zatim sestrinske prakse, i u stvari kontinuirana edukacija nam je neophodna i za licenciranje, zatim da je to neki prostor razmjene iskustava gdje starije kolege prezentuju mlađima kroz mentorisanja, kroz diskusije konkretnih slučajeva iz prakse, zatim da bi edukativni centar u stvari trebao biti neka spona između zdravstvenog sistema i zajednice.
2: Učesnice konferencije ističu da je razmjena iskustava sa kolegama iz regiona jedno od najvažnijih bogatstava ovakvih skupova.

0: Na sceni Narodnog pozorišta Tuzla uskoro će biti izvedena još jedna predstava za djecu, Medijin rođendan, kojom će biti spuštena zavjesa na pozorišnu sezonu 2025-26.
1: Nakon predstave Ježeva kućica, nova dječja predstava Medijin rođendan nastala je prema motivima omiljene lektire Zehre.

0: vrijednosti neke i moralne uzuse jeli, i ljudske prenešene jeli, na taj životinski svijet, a i prenijeti neke lijepe prijateljske poruke koje bi djeca jeli, mogla onako da iskoriste i počnu praktikovati u vlastitom životu. Pet likova ćemo da vidimo na scenu, Medu kojem je rođendan, koji nije baš zadovoljan time, nešto mu to teško pada, ne želi ni da slavi svoj rođendan, tu su zatim Vjeverica, Zec i Lisica i oni će, on će njemu da spremi neko iznenađenje.
1: Posebna pažnja tokom pripreme predstave posvećena je scenografiji i kostimima koji dodatno upotpunjuju čarobni svijet ove dječje priče.
0: Što se tiče scenografije koju radi naš dugogodišnji saradnik Harije Ljubavić, zaista radi jednu prelijepu scenografiju, biće nešto malo drugčije od onog što smo vidjeli u Ježevoj kućici u nekim našim drugim predstavama. Naša dugogodišnja saradnica Vesna Teodosić radi na kostimima, radi kostimografiju za ovu predstavu i isto tako opet je donijela neki moderniji kostim sa nekim detaljima koje nam zaista i dočaravaju i koja je životinja u pitanju, a i dočaravaju nam ti kostimi neke osobine, karakterne osobine tih životinja koje su na sceni.
1: Premijera predstave zakazana je za 16. juni, dok su reprizna izvođenja planirana za 21. i 27. juni.
2: Večeras će u ateljevu Ismet Mojezinović biti upriličen maturski koncert Noje Matoševića, učenika 6. razreda Osnovne muzičke škole Tuzla iz klase profesora Emira Okanovića. Noja Matošević jedan je od uspješnijih učenika gitarskog odsjeka, koji završetkom ove školske godine zatvara poglavlje osnovnog muzičkog obrazovanja. Nastupio je na mnogobrojnim koncertima, festivalima i takmičenjima i u našu školu donio brojne nagrade i sjajne rezultate, navodi se. Gosti koncerta su Amer Beganović i Bakir Pašić. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme za prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije, koja će biti odigrana u petak na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu. Nakon nekoliko dana rada u glavnom gradu BiH, Zmajeve su odradili posljednji trening pred prvi test u ovom reprezentativnom ciklusu. Više detalja je najavljeno na preskonferenciji na kojoj su se medijima obratili selektor Sergej Barbarez i reprezentativac Tarik Muharemović.
3: Ako niste ozbiljni, ako ne prihvatate prijateljske utakmice kao velike testove, izgubit ćete od svakoga. I mi smo imali iskustva u nekoj bližoj prošlosti, na primjer sa San Marinom kući, što znači mi smo bili ozbiljni naravno, ali bilo je nekih faktora koji su utjecali na to da igramo kako smo igrali. Znači, ja principijalno ne volim njega, niko što ne volim da nas neko omalovažava ili neđe svrstava, jer smo dokazali da ta svrstavanje i tabele i prije pobeđivanja utakmica, prije što smo krenuli, da ne pije vodu, hajmo reći, i dokazali smo mi kao primjer da možemo dobiti sve koji su bolji od nas. Znači, vrlo ozbiljan protivnik koji isto ima novog selektora koji sigurno će vrlo važna utakmica i ovaj sljedeća njihova pred Turske za 3 dana. Koriste jedine što mogu pred Ligu nacija koristiti, znači pokušat će naravno da utakmicu dobiju ko što i mi. Dobro, to u svakoj utakmici dešava da ima perioda jer ne možete čitavi 90 minuta ni napadati ni branca. Ko što Zlatan zna reći, Bajramović, bez posjeda lopte, ipak morate htjeti loptu, znači nekad i morate htjeti. Naravno da je dobro i branca i dobro se branti, i stajati u bloku i stajati nisko, sve to pripada današnjem fudbalu i mi ne bježimo od toga, čak i naprotiv. Kad dobro stojimo imamo sigurnost i onda možemo i neke druge stvari razvijati. Ova utakmica je jednostavno prilika, sam se rekao da vidimo sve, da svakome dadnemo bar po poluvrijeme da igramo, to je neka ideja. Vidjet ćemo još finalno kako ćemo sutra startati, ali ideja ide ka tome i da odmorimo neke igrače, to jest da neki igrači jednostavno ako imaju neke problemčiće da i ne rizikujemo. Znači uvijek je fokus na ono što dolazi, ali utakmica se ozbiljnog karaktera, naravno iz međunarodna utakmica.
4: Pa kao prvo vjerujem da ta disciplina nije to od Nizozemske, to se osjetilo protiv Engleske kad sam prvi put bio tu. Kad smo svi prvi put bili tu se odmah osjetilo koji put nas čeka ili koji put idemo. I tu smo... To je to, sva zahvala ide selektoru i stručnom štabu i direktoru naravno, jer se stvarno osjeti

0: svjetlo kako je to ozbiljno. Naravno da je trebalo vremena, to kao što smo vidjeli, ali na kraju se to sve isplati i još dan danas, iako smo taj uspjeh uradili, hvala Bogu, disciplina ostaje i radi se dalje i tako će se i nastaviti.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić upriličio je prijem za seniorke Tuzlanskog košarkaškog kluba Starc povodom osvajanja prvog mjesta u A1 Ligi Federacije BiH za žene i plasmana u najviši rang takmičenja, tačnije u Premier Ligu BiH. Gradonačelnik Lugavić, čestitajući košarkašicama i rukovodstvu kluba na izuzetnom rezultatu, istakao je da su predanošću, velikim zalaganjem i talentom ostvarile uspjeh na koji je Tuzla ponosna. Košarkašice i rukovodstvo kluba zahvalili su gradonačelniku Lugaviću na prijemu i kontinuiranoj podršci gradske uprave Tuzla, naglasivši da im ona predstavlja dodatni motiv da nastave uspješno predstavljati Tuzlu kao mlad i perspektivan sportski kolektiv. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu domjerenu oblačnost. U centralnim istočnim područjima Bosne i ponegdje u Hercegovini su zabilježeni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka u 14 sati, Tuzla 24, Sarajevo 19, Banja Luka 27, Mostar 32 i Bihać 26 stepeni Celsijusa. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 na jugu do 22, a dnevna od 21 do 25 na jugu do 31 stepen Celsijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna, uz više svježine i mirni san, tokom noći i u prijepodnevnim satima će biti ugodnije. U drugom dijelu dana, uslijed sunčanijeg vremena i porasta temperatura, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je slojevito se obući i ne pretjerivati sa aktivnostima.

Na graničnom prilazu Prisjeka počela je ponovo kontrola i rad, ali s obzirom da i dalje radi u otežanim uslovima, vozači mole da koriste druge granične prilaze. Na graničnom prilazu Velika Kladuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Na većini puteva u BiH saobraća se bez zastoja uz pojačanu frekvenciju vozila. Vozači savjetuju da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apeluje se i na ostale učesnike saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatrpana je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti granični prilaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova neizmjeničnim propuštanjem. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvorena je magistralna cesta Banja Luka Jajce, dionica Karanovac Krupa na Vrbasu. Koriste se alternativni pravci. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije BiH. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prilazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 12. mjeseca prošle godine granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Urbani zvuk grada. Radio Tuzla.

i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim nestaće, iz čista mira prestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sadjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje.

uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sadjam cigane i smišljam slatke prevare.

0: Oui. Oui. Oui.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.

of you. Please save me. I'm drowning. Who are you?